0: canción das nosas letras, escoítao aquí en directo.
1: En la cadena SER, hoy por hoy.
2: Unha persoa que sea consciente do que nos xogamos neste momento sabrá que facer voto, un voto progresista, non o discuto, de esquerdas, algún outros partidos políticos vai a ser tirar os votos. O digo, por exemplo, en provincias como Lugo e Ourense, donde o Partido Socialista triplicou a segunda forza política de esquerdas e, sin embargo, o resultado foi un 3-1. Bueno, se a xente se concía en que efectivamente esa situación se lle pode dar unha volta, solamente ten un objetivo que é o voto progresista ao Partido Socialista.
3: Nesas provincias, Lugo e Ourense, é onde aspiran a conseguir máis escanos ao Partido Socialista.
2: Por suposto, porque a opción é, lóxicamente, medrar tamén en diputados.
4: José Ramón Gómez de Esteiro, en la SER, el líder del PSDG, decía aquí en Onda 14 que no votar socialista en las elecciones del 29 de noviembre, unas elecciones históricas, acercaría a la ultraderecha al poder. El secretario general del PSOE gallego pide al electorado progresista concentrar el voto en su partido, apela al voto útil como remedio para evitar que PP y Vox lleguen a la Moncloa. Es una estrategia que los socialistas ya usaron en 2023, que dio réditos entonces, y en la que confían de nuevo, poniendo frente a frente el modelo de Pedro Sánchez con los derechos sociales por bandera, como eje transversal, con el riesgo que dicen que supondría que gobernase la extrema derecha. En esa entrevista, Besteiro reafirma su compromiso con Galicia, descarta que vaya a concurrir en las listas al Congreso de los Diputados por la provincia de Lugo, como pasó en 2023.
2: Yo pensé que esa pregunta ya a estas alturas no me hacía, pero en todo caso,
3: pero
2: digo claramente que no, pero además ya repito claramente cale a miña posición, o meu compromiso está hoy aquí, con meu partido y sobre todo con meu país, con Galicia.
3: Entonces, ¿esto puede interpretarse de otra manera? ¿Quiere usted de ser o candidato do Partido Socialista as vendidas autonómicas?
2: Interprete usted como
3: pregunto
2: que
3: era, ¿no? Yo pregunto,
2: pero
3: yo.
2: Aquí está o meu compromiso firme, sobre todo sin ningún tipo de dúbida.
3: ¿Quiere ser o candidato ás autonómicas?
2: Yo estou aquí como secretario xeral, como candidato que fun nas anteriores eleccións autonómicas e con todo o meu compromiso intacto.
4: La entrevista completa se puede escuchar de nuevo en radiogalicia.gal. Mientras, el PP arropó este fin de semana a Feijóo, un Feijóo que recuerda su etapa como presidente de la Xunta.
5: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
4: Elecciones que van a girar alrededor de las políticas de vivienda después de que el desahucio de Mari Carmen prendiese una llama de descontento que ha llevado a mucha gente a las calles. En Galicia, a la acampada del Obradoiro se sumó la semana pasada otra en Pontevedra y hoy tendremos un día con un par de citas. Una de ellas, precisamente en el Obradoiro, donde los acampados quieren poner de relieve que el acceso a la vivienda es también un problema para colectivos racializados. Miguel Fernández, presidente do Foro Galego de Migración, ¿qué tal? Bo día.
6: Bo día, ¿qué tal?
4: Temos también en Galicia moito racismo inmobiliario.
6: Pues sí, a verdade é que sí, realmente resulta complicadísimo para as persoas migrantes acceder a unha vivenda. Xa non falamos en realidade de vivenda, sino que moitas ocasións son habitacións, porque se alugan por habitacións, e pues cada vez é máis complicado, porque efectivamente existe pues de forma clara ese racismo que fai que para eles pues ese ainda máis complicado que para o conxunto da poboación, non? Sendo un problema que en realidad de todos, non? De todas. Pero realmente para eles resulta moi complicado, porque logo ademais as exixencias de unha serie de requisitos pues resultan máis fáciles de reunir, non? Que outros colectivos, avales, ingresos, etcétera, non?
4: Supoño que mesas racistas como os que estamos a ver, como os que estábamos a ver, sobre todo coa crise de Ceuta, non axudan, claro.
6: Non, en absoluto, non. Eso está facendo moito dano, porque ademais un enfoque da realidade contrario que realmente sucede, non? As persoas migrantes, ou si mesmo temos noticias das cotizacións da Seguridade Social na provincia da Coruña, e a verdade é que o incremento de cotizacións das persoas migrantes é espectacular e están a ser imprescindibles para o desenvolvemento económico de España, de Galicia, desde logo de Santiago de Compostela, e sin embargo se pretende moitas veces pues velos como persoas que poden xerar problemas ou que poden xerar outro tipo de cuestiones cuestións, cando en realidade todos eles, todas elas, o que buscan aquí é unha vida mellor e fan ademais facendo un gran servizo a nosa sociedade, non? A migración, xa o temos máis comentado máis veces, é un fenómeno enormemente positivo para as nosas sociedades, pero estas persoas lóxicamente teñen dereito a ter un lugar donde vivir como o resto da poboación, e convén, polo tanto, tamén esa denuncia dese racismo inmobiliario que é claro e evidente, non?
4: O debate da vivenda que tomou as rúas, o debate da vivenda que vai ser hecho fundamental desta campaña, como vedes vos dende os diferentes colectivos os que ti tamén representas, vai ser hecho fundamental. Confían que desta volta este estoupido social revirta en políticas verdadeiramente reais para solucionar este problema tan grave que temos de vivenda, ou haberá que ver?
6: Sí, eu creo que sí, eu creo que é moi importante, por exemplo, estes decretos que se aprobaron, porque claramente, independentemente do problema estructural, agora hai que frenar a situación que temos, non? Entonces, o feito de poñer topes aos alugueiros, o feito de garantizar que se poidan renovar os contratos e demais que van incluídos nesos decretos, parecenos fundamental para abordar o problema neste momento, non? E por suposto a prohibición dos desafiuzamentos, non? Aínda que logo haberá que tomar efectivamente medidas estructurais que teñen que ver coa consideración da vivenda como un ben social básico e non como un elemento de mercado, non? Para iso é necesario que haxa moita vivenda pública, social, e esperemos que as cousas vayan por esa vía, non?
4: Vai centrar a campaña, que expectativas tedes vos do que poida pasar de aquí ao 29 de novembro e despois?
6: Bueno, pues nos esperamos que de alguna maneira a poboación opte por votar aqueles partidos que defenden posicións progresistas, posicións de respeto aos dereitos humanos e claramente posicións contrarias ao racismo e contrarias ás persoas migrantes. É moi importante que todos intentemos votar nesa liña de apoio aos partidos que defenden os dereitos humanos nesta ocasión, non? Que é fundamental.
4: Miguel Fernández, presidente do Foro Galego de Migración, gracias e boa tarde, e bo día.
6: Bo día, grazas.
4: Bueno, pues apuntamos esta concentración a las 12 en la Plaza del Obradoiro. Se juntan los acampados con el Foro Galego de Migración para criticar el racismo inmobiliario. Además, en Vigo a las 7 de la tarde habrá también concentración en el marco, en este caso, Vigilia Memoria de Mari Carmen, y concentración contra la especulación inmobiliaria a la que acusan de haber provocado el fallecimiento de esta anciana.

0: Arrancamos segundo tramo de este Hoy por Hoy Galicia de lunes festivo, y hasta y media vamos a hablar de historia. Nos vamos a trasladar hasta la isla de San Simón, que viene de ser declarada lugar de memoria democrática. Enseguida tenemos con nosotros a tres mujeres que son familiares de personas que pasaron por ese campo, pero por esa prisión, pero antes queremos definir el marco histórico, entender qué fue lo que pasó allí. Así que recibimos en el estudio de Radio Galicia a Conchi López y Gustavo Orbella del grupo Instagra. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal?
1: Hola, gracias.
0: Dos personas que estudiaron, documentaron lo que pasó en aquella isla desde que comenzó la guerra hasta durante los primeros años del franquismo, lugar de tortura, de asesinatos. Bueno, ¿qué tivemos? ¿Qué pasó en esa isla de San Simón?
1: Bueno, a Illa de San Simón foi empregada como campo de concentración, como colonia penitenciaria, onde os golpistas pois recluíron a presos republicanos. Ese campo estivo en activo concretamente dende o mes de outubro de 1936 ata o ano 1943, e bueno, por ali pasaron moitísimas persoas. Crese que chegou a albergar ao redor dunhas 5.000, e casi unhas 500 sufriron, bueno, pois o suceso mortal nesa illa, non?
0: Non sei se foi un dos primeiros campos de concentración que en España, en Europa, non sei, tamén ser un dos grandes descoñecidos, mesmo aquí en Galicia non coñecían moi ben que pasou nesa illa, que se executou ali, non sei, se falta coñecemento de arrosar luz sobre o que pasou ali.
2: Sí, a ver, dos primeiros campos de concentración en Europa, non? Por desgracia, xa durante a Primeira Guerra Mundial e antes houve campos de reclusión. O que chama a atención de Illa de San Simón é, primeiro, por o significado que sempre tuvo a illa, sobre todo na ría de Vigo. De feito, cando nos entrevistábamos en Nomes e Voces a persoas que estuveran ali presas ou familiares de xente que estuvera ali, eles nunca se chamaban Illa de San Simón, para eles era o Lazareto, porque durante sempre, no tanto século XIX, era o Lazareto, é dicir, era a zona onde, cando chegaban os barcos ao porto de Vigo, se recluía durante un mes ou 20 días, un mes, a xente que viña en barco de América fundamentalmente, para saber se tiñan enfermedades, se non tiñan, etc. Entonces, esa era a esencia de San Simón. E despois, a nivel simbólico, o que significou xa para Galicia, neste caso os galeguistas, por a literatura medieval, etc. Por que puxeron ali ese campo de reclusión, ou esa cadea? Primeiro, por a fácil vixiancia que podría ter. En un principio fora para xente da contorna, como se fixeron todos os campos, é dicir, atoparon determinados espacios ben construídos, ou ben simplemente espazos físicos, xeográficos, donde recluir a xente da contorna. Despois do golpe, empezar a poñer xente en cárceles, pois colleron mosteiros, colleron da e aí ya, pois é certo que era un sitio moi relativamente fácil de vixiar. Ao mesmo tempo, hai que darse conta de que non só foi a illa. Houve o Pomendi, que é un dos barcos máis famosos, xa que está na memoria de moita xente, que tamén serviu como prisión. Entonces había un barco que estaba na illa anclado, que servía como prisión. Entonces, claro, aí xuntouse moita xente ao principio da Pontevedra, contorna de Galicia, e ao final xa de toda España. Nese sistema que tiña o franquismo de que os presos non estuvesen sempre no mesmo lugar, para intentar desarraigalos. Entonces moita xente pasaba ou dous meses, tres meses, un ano en San Simón, trasladábanos a outro sitio, os de outro sitio vían aquí, despois os de aquí marchaban a outro lado, etc.
0: Decides que pasaron unas 5.000 persoas, cantas están estimadas que morreron durante ese período ali?
1: Pois mira, diversos estudos falan do redor dunhas 500, pero vou xa dar os datos que temos actualmente na base de datos de Nomes e Voces, son exactamente 451 persoas, e a maior parte delas morrerían na década dos 40, sobre todo en 1941, e coincide con esa poboación que falaba o meu compañero Gustavo. Eran personas de avanzada idade xa, son da última fase, digamos, do campo de concentración.
0: En que condicións vivían ali? Cal era o día a día nese campo?
1: Bueno, día a día nese campo era terrible. De feito, moitísima destas personas morreron a consecuencia desa situación, non? De fame, de enfermidades. Estaban, bueno, vivían hacinados, aglomerados, case uns por encima de outros. As condicións de higiene pois eran moi deplorables, xa te podes imaginar. Ademais, a agua tamén debía de estar moi contaminada, porque eu tamén recordo, non sei se tivos en moitas entrevistas, a xente dicía, bueno, nesas barcas que empregaban a poboación actuación de Terra para ir a Illa, nas que tamén iban, por certo, as madriñas, que cumpliron un papel fundamental para os presos, non? Axudaban, levabanlle comida, levabanlle roupa. Bueno, pois falaban que moitas veces nese transporte, nesa viaxe de Terra a Illa, pois que a auga estaba asolagada de cadáveres, non? Que incluso non paraban de chocar contra as barcas, que son testimonios pois bastante estremecedores. De feito, bueno, a Ría de Vigo pois pode ser unha das maiores fosas que teñamos en Galicia.
0: Aparte de esas malas condicións, había tortura específicamente ali, era frecuente ou non foi tan frecuente neste campo?
2: No, a ver, o concepto que temos de tortura, que supoño que moita xente pensará nas torturas dos campos nazis, etc., sí. Supoño que en algún momento, en algún campo de toda España se daría, pero esa imaxe que temos dun torturador, etc., non. Que pasa? Hai outro tipo de, non sei se chamalle tortura, pero outro tipo de, aí había xente que estaba esperando a súa morte, que estaba nun xuízo, que sabía que eran xuízos pantomima, que os iban a matar, estaban esperando a ser asesinados. Houve xente que a sacaron da Illa para fusilar. A xente que quedaba na Illa supuña que o mellor a eles eran os siguientes. Entonces, toda esa crise personal que pudiera ter cada un, sí que se movía na Illa. Despois, tamén hai que ter conta de que había moita xente que era de fora. É dicir, había moita xente desarraigada, no cal, igual que as madriñas, a población de Redondela, de Vilaboa, que se portou moi ben, porque era esa xente, moitas veces era a que cuidaba, entre comillas, os presos, lavándolles a roupa, levándolles algo de comer, porque sabían que non tiñan a ninguén que os pudese axudar.
0: Mencionades as figuras das madriñas, quenes foron, por que axudaban a esta xente, digamos, con que permiso, entendase, non? Estamos falando dun campo de concentración, unha especie de prisión, por que entraban, saían de aí, quenes eran, como podían axudar, levar isto a roupa, a comida... Bueno, quenes foron elas?
1: Bueno, as madriñas son unha figura que últimamente nos últimos estudos está sendo bastante bastante estudada, analizada, porque ata o momento pois pasaron como un pouco desapercibidas, non? O que temos visto que eran mulleres veciñas da contorna, non? De Vilaboa, de Redondela e demais, bueno, pois que simplemente como persoas humanas empatizaban coa situación que estaba vivindo moitas desas persoas ali, aínda que non foran familiares directos, non? Porque, bueno, ao mellor o seu familiar non estaba xusto en San Simón, pero estaba noutra cárcere, ao mellor similar noutro lugar, pois moito máis lonxe, ao que lle resultaba máis difícil poder cuidar e poder acompañar incluso, non? Que xa non é todo o soporte de cuidados e demais que lle ofrecía, senón pois o feito de ter o mellor unha persona coa que falar, que che mostrou un sorriso, todo ese tipo de funcións cumplía un papel importantísimo.
0: E como operaban? Como era a operativa? Como podían operar tendo en conta eso, que esta xente estaba presa? Supoño que non todo o mundo podía interactuar con eles, como facían, como era esa operativa? Sabes, ou se está traballando nesto?
2: O normal, habrá moitas casuísticas, pero o normal sería, estamos falando dunha xente que axudaba os presos porque tamén o sistema penitenciario era consciente de que non podía manter, por exemplo, a toda esa xente. Entón, eles dicen, bueno, pues si esta xente axude, trae comida, é algo que non temos que facer. Estableceronse uns lazos de solidariedade entre os presos e a poboación do contorno. Nós temos entrevistas en Nomes e Voces que a alguna destas mulleres ou incluso homes que foron axudados dicían, bueno, eu tamén axudo aquí porque espero que o meu home ou o meu irmán que está en Miranda de Duero haxe alguén que este axudando a él. Tense dado caso, un caso concreto, por exemplo, de Celanova, co famoso mosteiro de Celanova, donde moitos deses presos que eran de fora, eran asturianos no caso de Celanova, acabaron casándose en Celanova con unha desas madriñas que conoceran mentre estaban presos.
0: Naquela época se sabía, ou ata que punto se sabía, nos veciños da contorna, o que estaba pasando naquela illa? A xente miraba para outro lado, era Vox Populi, estaba un pouco agochado. Bueno, ata que punto se sabía o que estaba pasando ali dentro?
2: A ver, todo o mundo sabía o que pasaba na illa. É dicir, a xente sabía quenes estaban na illa, por que estaban na illa, porque estamos falando de moitísimas persoas. O tráfico de xente desde a costa a illa, claro. Moitos deles iban da illa, estaban presos, iban da illa a Pontevedra ou a Vigo, donde os xulgaban, e despois de ser xulgados volvían a illa. A xente do contorno sabía de sobre o que estaba facendo así. Por eso de ben esa solidariedade tamén.
0: E a nivel histórico, non sei se, como dicía antes, é un gran descoñecido o sea, de campo de San Simón, esa illa de San Simón. E ata que punto é importante esa declaración de memoria democrática da que vimos hai unhas semanas, un mes?
1: A ver, adoita pasar ese descoñecemento incluso dos veciños máis próximos, e non só no caso da illa de San Simón, sino, bueno, a mí tamén pasado, por exemplo, no campo de concentración do Padrón, non? Que eu, bueno, vivo moi cerca, os domingos adoitaba ir sempre a Padrón con a miña familia, e cando, bueno, pues precisamente estudando e investigando este tema, descubrín que ali había un campo, a miña cara de sorpresa e de meus pais, que meu pai criouse moi cerca desa zona, pois pues claro, foi toda unha sorpresa para eles, non? Claro, é que ao final todos estes espazos pois non deixan de apelar a un trauma colectivo que non sempre estivo encima da mesa en todas as casas e nin de todas as familias, non? E ademais, bueno, foron espazos que tradicionalmente dende o ámbito do poder e de como se ocuparon as políticas públicas de memoria deles, pois quedaron un pouco no olvido. Por iso é tan importante pois esa declaración, non? Para que dende administración estatal poidan favorecer leis e medidas que axudan a protexer, a ensinar, a facer didáctica sobre esos espazos, a protexelos tamén, a un pouco controlar que tipo de uso se lle dá a eses espazos públicos, e sempre pois baixo amparo de que nunca se volvan a violar os dereitos humanos.
0: De seguida saudaremos a familias para preguntarles que lle supone a eles, pero para as familias tamén supoño que é importante, non? Non sei se ser para cicatrizar, para pasar página ou simplemente para que se faga xustiza, digamos, social.
2: É que a maioría das familias, e a nosa experiencia en Nomes e Voces desde o ano 2006 que existe o proxecto, o que buscaron sempre era ese recoñecemento. Nos entrevistamos a moitísima xente, temos máis de 700 entrevistas realizadas a todas estas a familiares ou a xente que sufriu nas súas carnes a violencia ou fillos, viudas, etc., que nunca buscaron nin cartos, como dicen moitos, non, simplemente ese recoñecemento. E moitas familias se sinten, digamos, tranquilas cando se recoñece isto precisamente. No caso, naquel momento, o recoñecemento que tiñan pois que o xuicio fora inxusto, agora o do espacio de a illa de San Simón, que este como espazo de memoria. Son a xente que o único que busque é que se recoñeza, eles xa o saben, pero que se recoñeza públicamente que o seu pai non foi un

0: entrevistas que digan, no, eu con isto, ou simplemente que a Universidade de Santiago veña a miña casa, me pregunte polo meu pai, me pregunte polo como pasamos. Xa, é dicir, bueno, pois debo ser importante o que pasou, porque a universidade está nos preguntando.
1: Gustavo Orbella, Conchi López, historiadores do Grupo Instagram, moitas gracias por acompañarnos aquí hoxe no Hipólito para hablar deste capítulo da historia de España e tamén de Galicia.
0: Vale, moitas gracias.
2: Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño.
1: Pues ahora que ya hemos conocido la historia de lo que pasó en estas islas durante aquellos años de guerra, a principios del franquismo, queremos conocer casos particulares, historias individuales, así que vamos a conocer tres de ellas, a tres personas. Empezamos por Raquel Martíz. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas.
3: Hola, buena tarde.
1: Bueno, lo primero de todo, cuéntanos, ¿qué lea tu relación, la relación a tu familia con esta isla de San Simón?
3: Ben, eu son bisneta do meu bisavó, lóxicamente, que estivo ali. Como eso sei, vamos. Pola familia non coñezo nada, non? Todo empecé a sabelo. Bueno, na familia algo escoitar, así, algunha vez do bisavó, pero, vamos, porque máis me fui enterando por Aurora Marco e o seu libro de Ramiro Paz, vale, e algunha outra cousa que escribiu Aurora e falar con ela incluso personalmente e logo algún blog como Pontevedra nos Salas do Medo, pero vamos, non por vía familiar, vale?
1: Era un tema que non se trataba moito na familia.
3: Non, eu nunca escoitara falar de nada, non, a verdade que non.
1: Cantos anos estivo ali o teu bisavó?
3: Sei polo libro de Aurora Marco, que o apresan no propio xullo 36, trasladan ao cárcere de Pontevedra. E despois, elevado a San Simón, non se sabe así cando, non? Suponse que o 22 de outubro, o propio 22 de outubro do 36, con Ramiro Paz. Posteriormente vai ser trasladado ao cárcere das Palmas, porque queda paralítico, disque pola humidade as condicións infrahumanas e terroríficas que haberían na illa, queda paralítico e entón trasládano a prisión provincial das Palmas, de onde van escarcerar desafiuzado absolutamente xa en agosto do 40, e morre, ainda aguanta tres anos na casa, e morre o 14 de agosto de 1943.
1: Por que quiseches investigar sobre esta historia, ler sobre esta historia, afondar nela? Cal foi o interés, por que tiveches eso? Bueno, a vontade de ler, buscar información, ata chegar a información a este punto.
3: Pois pola ansia de saber, non? Polo silencio. Eu que son unha rapaza criada, non, neses anos en que non a historia de España acababa en unha retaíla de reis, non? Agora creo que o conto cambiou. Pois sí, desde xa, eu que sei, 10 anos, 15 anos, pois, ou máis, non? Pero bueno, en concreto a historia do meu bisavó, cando me prendeu, alguén me contou do libro de Aurora Marco e comprei e empecé a ler por un lado e por outro, pouco, porque non hai de onde ler, de un señor que se chama José Benito García Santiago, vale? E así fui sabendo, pero bueno, por esa necesidade de saber, de que hai que saber, de que decía Xavier Fortes outro día no acto, non? A memoria, quen lle pode molestar a memoria, que sen memoria non somos rel, non?
1: Que supuso precisamente para vos esta memoria, ese recoñecemento por fin como lugar de memoria democrática?
3: Bueno, para mí un pequeno gran paso, non? É fundamental empezar a limpar o nome destas persoas que tan mal lo tuvieron que pasar. Él, pola súa situación, que defendía unhas ideas políticas e defendía unha república e era un tipo de carné socialista e un tipo implicado, non? Que foi interventor pola Fronte Popular, e a muller que claro, con cinco fillos, quedou aí, non? Pois imagino que como podería vivir, non o podo imaginar, non? Como o tipo que cede esa vida en anos non abundantes tampouco, non? E por eso, esa necesidade de saber para non volver a repetir a historia que está no momento agora mesmo, verdade? Contar, teño un fillo e unha filla que saiban que isto pode volver a pasar se non sabemos valoralo e devolverlle a estas persoas como me bisavó, como tantos miles, o seu lugar na historia.
1: Pois por iso, xa queríamos escoitar vos a vos tamén, as familias. Raquel Martíz, grazas por estar con nos aquí en No Hay Por Hoy Galicia.
3: Un placer.
2: El maior de cinco hermanos, elegante, el más prudente.
1: Agora seguimos coñecendo historias, saudamos a Enriqueta Otero, que tal? Moi boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
1: No teu caso, por onde ven a relación con a illa de San Simón?
4: Pois ven polo meu pai, cando no 36

0: Él traballaba no concello de Porteiro e xa militaba no Partido Socialista. Cando chegou o 36, o 20 de xullo, xa cando chegaran a Marín as primeiras novas, pois comezaron a organizarse, a facer o comité para facerlle fronte ás a todo o que estaba chegando, as novas que chegaban a Marín, a todo a Bueu e a Can, a todo o Marraso.
1: Canto tempo estivo preso?
0: Pois estivo preso, xa, en Marín, a xente de Marín, as que estiveran implicados de algún xeito, todos pasaban antes polo polígono de Tiro Janer, o que hoxe é a Escola Naval, porque aquí en Marín saíron os militares, que había militares de alto, os que estaban moi implicados xa a nivel de Expos Nacional, pois estaban en Marín naquel momento, Méndez Núñez, Bastarreche, en fin, entonces fixeron aquí xa unha especie de cuarteliño, todos os presos de Marín pasaban primeiro polo polígono. E aí estiveron durante o mes de xullo, meu pai e a maioría dos de Marín, e logo xa, mentres non prepararon outras dependencias en Pontevedra, primeiro na Escola Normal de Magisterio, logo pasaron para a Escola Normal, onde estivo meu pai, onde estiveron todos os outros presos de Marín e do Morrazo, e a seguinte cárcere pois foi no que hoxe o Palacio de Justiza, Audiencia, que era o cárcere Bello. E logo xa no mes de outubro xa empezou San Simón a coller presos, e os primeiros presos que foron xa para San Simón pois foron estes, entre eles meu pai.
1: Como foi a experiencia do teu pai ali? Non sei se era algo do que logo se falaba na casa, do que te veches enterarte por outras vías, claro. Pero bueno, que se contaba, que contou?
0: Ben, eu a experiencia que teño é que meu pai pois estaba solteiro, tiña 27 anos. Entonces pois o chegar ali con xa nos primeiros meses, en outubro chegaron a San Simón, e Marín, cando se referían antes a San Simón, case sempre decían no Lazareto. Entonces era a palabra de que en todo Morrazo, non sei se no resto de zonas, pero en Marín, en vez de decir San Simón, como agora sempre nos referimos, decían o Lazareto. De todos os xeitos, bueno, chegaron ali en outubro e xa en decembro xa tiveron os primeiros xuízos, e logo xa a primeira experiencia foi que foron por os que estaban implicados no nese comité de revolucionarios, según lle chamaban, eran 14 presos de aquí de Marín. A maioría pois foi o alcalde, algúns funcionarios, os presidentes de sindicatos de canteiros, sindicatos de mariñeiros, e o día 19 de decembro tiveron xa o primeiro xuízo. E de aí saíu unha primeira sentenza de condenados os 14 a pena de morte. E pouco tempo volveu sair outra en que os de pena de morte foron 6. E o resto foron a cadea perpetua. Entonces, aí pois el quedou nese outro resto de cadea perpetua que volveron de novo para San Simón. E os outros xa volveron uns días a San Simón e despois xa para de novo para Pontevedra, para o cárcere Bello, en espera da súa execución, que foi o día de fin de ano do 36.
1: Contaba en las condicións do día a día, do trato que recibían, de todo, bueno, que estamos contando e sabendo pois agora sí, que pasou ali.
0: Estivo ali ata o mes de desde o 36 ata o 39. E do 39 pasaron no Figueirido. O sea, as primeiras experiencias foron de tragedia, porque estaban matando, fusilando a eses compañeiros, non? E ademais, aínda que quedaran para a cadea perpetua, pois pasaban tamén por ali para leválos, para xuízos, para diferentes causas, e logo nunca sabía se iban a volver ou non. A él leváronos outra vez máis, tivo sorte, porque sei que non cabían máis na camioneta, porque primeiro levábanos na barca e chegaban ali a camioneta, mandaron, non caben máis, baixaron as portas, volveron de novo uns cantos. E así, pois era unha vida moi trágica, sobre todo o 36 e o 37. Él contaba, ou ia contar despois, porque claro, él era porteiro, e coa condea xa non pudo máis volver a exercer ese traballo. E logo montou unha, cando saiu, no 44, cando casou, no 45 nacín eu, os meus recortos son dos anos 50. E nos anos 50, 50 e tantos, pois tive unha ocasión, tivo que montar un bar para poder sair adiante, xa que non podía exercer no seu traballo. Entón, eu tive unha ocasión de escoitar, non é como se vivira nun piso, onde non podes oír, tive moitas referencias, porque os que eu pensaba que eran clientes que veñan por ali, logo cos anos, pois coñecín a moitos daqueles amigos que resulta que eran todos aqueles que estiveran con el no Lazareto.
1: Enriqueta Otero, familiar dun dos apresados en San Simón, grazas por contarnos a historia aquí en No hai por hoy Galicia.
0: Bueno, é moi pouquiño, pero grazas de todas formas a vos. Que leía e estudiaba por las
1: noches en los tres meses de invierno. Pechamos este percorrido con Begoña Camaño. Que tal, Begoña? Moi boas.
2: Hola, boa día.
1: No teu caso foi o teu avó, que estivo naquela illa de San Simón. Contadnos un pouco en que época e baixo que condicións estivo ali.
2: Bueno, o meu avó é Amancio Camaño. Realmente estivo pouco tempo na illa. Pensa que a illa foi convertida en penal ou en campo de concentración o 15 de outubro de 1936. O meu avó foi fusilado en Pontevedra o 12 de novembro seguinte, con outros 9 homes que foron ao goberno civil a defender a República. Con Alexandre Bóveda e outros 9 homes que foron fusilados o mesmo día que o meu avó. Ademais, meu avó era amigo do gobernador civil e da súa muller, e iba tamén como amigo para saber como estaba, en que condicións estaban. Isto foi así, realmente foron a defendela de os golpistas que se levantaban contra un goberno que había sido elixido democráticamente, o mundo al revés, ¿no? Despois os xulgaron os golpistas e os fusilaron.
1: Antes esta declaración de memoria democrática, de que estivera no foco do debate público, bueno, na casa falábase do que pasou nesta illa, era un tema que na casa coñecíades.
2: En concreto da illa non se falaba moito, porque como che digo, estivo pouco tempo. Meu pai sempre, cando había as poucas actividades da memoria que hubo mentras él estaba vivo, participou activamente nelas, pero antes de que él morrera houve poucas actos que recordaran a guerra, sobre todo que recordaran aos fusilados. O que eu sinto realmente é que este homenaxe que se lle fixo a todos os presos que pasaron durante tantos anos por o campo de concentración non se houbera feito no momento que eu personalmente, que meu pai e miñas tías estiveran vivas, pero sobre todo que estiveran vivos os fillos dos da xente que ali pasou, non os netos, que eran a meirande parte dos que estábamos ali o día do homenaxe.
1: Begoña Camaño, familiar dunhas persoas que estivo por aquella illa, grazas por atendernos aquí este mediodía na Cadena Ser.
2: Moitas gracias a vos por facer isto.

0: para o sector educativo, pero se me apuras tamén ata para o sector audiovisual. Sí. Está a haber un diálogo moi interesante entre o mundo audiovisual e o mundo da literatura que pode ir a máis e que pode atraer a máis xente á lectura.
1: E cando contades ter os resultados dese estudio?
0: Mira, vai ser un estudo moi ambicioso. Tivemos esta semana a primeira xuntanza con as 20 e tantas persoas, as que lle agradezo moito a xenerosidade. Foron convidadas, viñeron o Consello a regalarnos unha tarde do seu tempo, que representa estaban ámbitos distintos do sector, pues editores, libreiras, xente de bibliotecas, xente de administración, críticos e críticas literarias. Queríamos escoitalos, queríamos escoitar a esta xente, ver que nos suxerían, e de feito foi moi interesante porque detectamos un par de ideas que a nós non se nos ocorreran e que intuo que poden darnos moito xogo, dúas áreas de traballo que temos que explorar. Entón, a partir de agora nos vamos a empezar a deseñar o estudo, que se vai basear en fontes estatísticas que xa temos e que xa están, pero que irá máis alá. Queremos ver de presentar os resultados pues a comezos do 28.
1: A comezos do 28. É moi interesante saber como lemos, que lemos, por que lemos e por que non lemos, ¿no?
0: Claro.
1: Ademais, neste momento, no que ese informe PISA nos interpela a todos, non? Esa falta de comprensión lectora polos máis mozos, que pode supor un auténtico problema, ¿no?, para as xeracións futuras.
0: Se o está a ser. Se o está a ser, e falo cheo dende a miña experiencia como profesora tan tonte na Facultade de Filoloxía, e de como ano a ano, e isto xa ven de moi atrás, tiven que ir retirando os programas de lectura obras densas, complexas e extensas, porque non conseguíamos chegar ao final. Era un problema que as leran, e tiña constantes queixas do alumnado, e eu vía que faltaba competencia lectora. É dicir, ese era o gran problema, non?
1: Pois estaremos, estaremos moi atentos aos resultados dese estudo que se vai abordar, porque pode arroxar tamén conclusións moi interesantes para que iniciativas se poden adoptar desde diferentes ámbitos, porque non só hai que responsabilizar as institucións académicas, a escola.
0: Exactamente, volvemos
1: tamén,
0: a iso.
1: Claro, no ámbito familiar, dentro do ámbito institucional tamén, non? Hai moito que poder facer para recuperar esa comprensión lectora que antes tiñamos.
0: Eu teño a intuición, fíxate, de que chegamos a un momento en que vamos a ter que facer unha revisión radical, profundamente radical, do sistema de ensino, do que ensinamos e de como ensinamos. Non só de como, porque parece que ir á cuestión das ferramentas, sino mesmo que ensinamos. Hai cousas que xa non hai que ensinar e hai que asumilo, non? E ao mellor se cadra, pues, volver máis a traballar competencias transversais. Isto mesmo sería aplicable, volvo de antes, ao ensino do galego. Sí. Ten sentido ensinar o galego como ensinamos o inglés, como ensinamos o castelán no noso país? Pois igual non. Igual hai que darlle aí unha pensada potente, contar cos expertos e coas expertas, e volver a empezar.
1: Unha reflexión moi, sí, moi necesaria. Sí. Vimos de despedir estes días a Xosé Manuel Beiras, unha figura indispensable para entender a nosa historia contemporánea. O Consello da Cultura Galega tamén organizará algún acto para recoñecer a súa pegada como intelectual, como referente indiscutible tamén no nacionalismo no noso país?
0: O Consello non adoita facer despedidas institucionais de figuras que non tivesen algún tipo de vínculo con o Consello, que formasen parte de alguna sección, do pleno e demais, porque precisamente temos un país tan rico en produción cultural que estaríamos case de cote con honras fúnebres, por decirlo así, non? Entón aí temos como un criterio que nos permite delimitar. Eu hoxe escribo un artigo onde poño o foco, pues, en determinados aspectos da personalidade intelectual de Beiras, non? Así non como presidenta do Consello da Cultura Galega, pero é certo que un artigo da miña autoría, non? Non o sei, si cadra, pode ser, pues, máis adiante un momento, se hai alguna proposta para pues, facer unha especie de barrido polas achegas de Beiras, por exemplo, o mundo da traducción, onde foi especialmente...
1: Un pioneiro, ademais, non? En algúns ámbitos.
0: Sí, sí, sí. Él tiña eu identifico-me aí moito con él, porque eu creo que para él a traducción era un hobby, non? Como foi para min noutros tempos. Cando lía onte cousas que escribiu sobre iso, pois identificábame moito con él, non? Entón, esa reivindicación dese pulso que supón sempre coa lingua, coas linguas, unha traducción, pois identifiquei-me moito con el. Imos ver, pero despediremoslo xa ali en no Museo do Pobo Galego.
1: Sí, todos coincidimos en que estamos ante unha figura irrepetible. Estes días

0: escoitamos incluso a comparación con Castelao. Comparte que dende Castelao o nacionalismo non tiña un referente desta dimensión en Galicia.
1: No, no sé. Ese tipo de maximalismos a mí no me gustan mucho. Nunca me oiré decir, é o más o é o menos. Hay tantos grises y luego hay personalidades, se cadra menos brillantes, menos mediáticas, mas no por eso a su contribución a o que a historia da Galicia de hoy fue menos importante. O que sí. Foi Xosé Manuel Beiras, foi un deses intelectuais totais e comprometidos, e recupero esta palabra que está un pouco de modé, pero a recupero con a mantenta, dos que xa van quedando poucos, non? Sí. Nese sentido, a min recórdame, fíxate, non só a Castelao, malia que escribiu un artigo no que falo diso, recórdame moito a Otero. Recórdame moito a Otero, esa vocación totalizadora, non ese home total, ese incluso no pulo que tiñan. Acabamos de despedir a Alonso Montero, unha figura semellante. Eu dicía vos antes que teño a sensación que estamos un pouco como pechando un capítulo da historia, non? Que xa van quedando moi poucas figuras semellantes.
0: Sí, e ese compromiso do que falabas, que tamén é tan necesario nos tempos que vivimos, tempos tan convulsos e ante que se pode aveciñar tamén aquí en España, e unhas eleccións a volta da esquina. Estamos vendo o que pasa en Europa, en moitos puntos de Europa, coa extrema dereita, en outros puntos do mundo, e ese compromiso, non, de figuras tan destacadas como era Beiras, sigue sendo tamén tan necesario nestes momentos.
1: Sigue sendo imprescindible o compromiso de figuras destacadas, e sigue sendo imprescindible o compromiso de toda a ciudadanía da P. Todos, todas e cada unha de nós podemos, dentro do lugar que ocupamos, loitar contra a involución e contra o cambio de valores que está petando na porta. Si entre todos e todas o combatimos, vamos gañar.
0: É posible paralo. Vostede asumiu a presidencia do Consello da Cultura Galega no mes de xullo. Tocalle modernizar unha institución que en ocasións se ve como un pouquiño alonxada da sociedade. Como pensa facelo?
1: Non sei se me toca, pero en todo caso eu fixei aí un horizonte que somos os 50 anos. Claro, pareceme que é un bom momento, non? Bueno, 50 anos, esto hai que darlle unha volta, efectivamente. Sería un pouco pretencioso pola miña banda pensar que eu vou poñer así o consello patas arriba e modernizalo, non? Pero é certo que sí, que as institucións tenden a inercia. As institucións todas tenden á inercia. Entón, de vez en cando parar e pensar e revisar, isto está funcionando, sí, non, porque os cambios, por exemplo, de públicos foron radicais. O sea, por moitas razóns que teñen que ver fundamentalmente coa digitalización e co punto de inflexión que supuxo a pandemia, que ademais nos aí, a ver, entendedme isto, mal acostumbramos un pouco o público, porque a anterior presidenta foi moi espilida, entón mudamos toda a programación a remoto en un tempo récord. Estivemos acompañando a ciudadanía galega todo ese tempo con programación digital. E entón, claro, agora mudar iso outra vez, pois como que a xente se afixo, non? Entón, iso temos que telo en conta. Está, pois, todo o que supón a inteligencia artificial en termos de ameaza, pero tamén en termos das posibilidades que abre, non? Son novos escenarios que temos que ter en conta. Logo, o Consello, que xa despediu un par de profesionais que estaban na casa desde que empezou a funcionar o Consello da Cultura Galega, pois tamén se achega a ese momento, non? É dicir, de varias xubilacións que temos que intentar que sexan unha oportunidade, non? Porque, claro, é xente que leva moito tempo traballando conosco, moi comprometida coa institución, e intentar iso, convertir a súa despedida non nunha perda, sino nunha oportunidade.
0: Dolores Vilavedra, presidente do Consello da Cultura Galega, moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena Ser.
1: Sabedes que me encanta vir aquí.
0: Igualmente, gracias, boas tardes.
1: Ata a próxima.

0: tal? Boa tarde, luns festivo, 12 de outubro, día do Pilar, numerosos actos en toda Galicia, co que as Forzas Armadas e a Garda Civil celebran esta festividade e co presidente da Xunta en Madrid asistindo a ese desfile no que foron protagonistas un ano máis eses asubíos cara ao presidente do goberno. Alfonso Rueda acudía nesta ocasión acompañado do presidente do Parlamento e tamén da conselleira do Mar, xa que por primeira vez desfilaban polas rúas de Madrid os equipamentos autonómicos de salvamento marítimo. Unha data festiva na que o foco segue posto no problema da vivenda. Os colectivos sociais mobilizanse e Galicia non é unha excepción. A esta hora está transcorrendo en Vigo unha concentración vixilia na honra de Mari Carmen, a muller falecida a semana pasada tras ese desafiuzamento en Santiago, mentres tamén os acampados pola vivenda trasladaban as súas peticións tamén o ámbito racial. Aseguran que as persoas inmigrantes teñen aínda máis dificultades para poder acceder a un alugueiro a prezos accesibles e aínda moito máis para mercar unha vivenda na nosa comunidade. A vivenda, polo tanto, protagonista tamén neste 12 de outubro. Un día que nos deixa tamén outros titulares que repasamos con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Falece un ciclista no municipio lucense de Foz.
1: Foi localizado en parada cardiorrespiratoria na estrada provincial 151 á altura da parroquia de Zazouro. Os servizos sanitarios desplazados a todo lugar non puideron facer nada por salvarlle a vida, eso puideron confirmar o seu falecemento.
0: Mañá comeza a campaña de vacinación fronte a gripe nos colexios galegos. Desenvolverase en 75 centros educativos co obxectivo de chegar a máis de 26.000 nenos e nenas de entre 3 e 11 anos.
1: A vacinación amplíase este ano con 20 colexios máis respecto á edición anterior, na que se acadou unha participación do 51%. A vacina administrarase por vía intranasal, sen necesidade de picada, e as familias deberán autorizar previamente a inmunización. Segundo a Consellería de Sanidade, o obxectivo é aumentar a cobertura vacinal da poboación infantil, reducir a transmisión do virus nas aulas e limitar os contagios no ámbito familiar.
0: E o presidente da Xunta reivindica unha España unida, plural e chea de futuro tras asistir en Madrid aos actos centrais desa festa nacional.
1: O Alfonso Rueda participou no acto solemne de homenaxe á bandeira nacional e no desfile militar. Estivo acompañado polo presidente do Parlamento de Galicia e pola conselleira do Mar. A través das redes sociais, Rueda incidiu na defensa dunha España que respecta a súa diversidade e que atopa na unidade unha das súas grandes fortalezas. Galicia, engadiu, seguirá contribuindo a ese proxecto común.
0: Son as 7:23 minutos con Pablo Gómez no control técnico.

0: mercantil o acceso a unha vivenda digna e combater a especulación inmobiliaria. En Santiago, centos de persoas asistían este mediodía a unha concentración contra o racismo e tamén a favor dunha vivenda digna, unha convocatoria convocada polos activistas acampados no Obradoiro e a que se sumaba tamén o Foro Galego da Inmigración. Aquí na SER falamos co seu presidente, Miguel Fernández, sinalou que as persoas migrantes atopan dificultades aínda maiores para acceder a unha vivenda de alugueiro. Fernández defendeu ademais os decretos aprobados polo Goberno Central en materia de vivenda, considera que son un bo primeiro paso, aínda que entende que deberán completarse máis adiante con novas medidas.
1: Existe, pois, de forma clara ese racismo que fai que para eles, pois, ese aínda máis complicado que para o conxunto da poboación, non? Sendo un problema que en realidad de todos, non? E de todas. Pero realmente para eles resulta moi complicado porque logo, ademais, as exixencias de unha serie de requisitos, pois, resultan máis fáciles de reunir, non? Que outros colectivos, avales, ingresos, etc.
0: Concentracións en Vigo e en Santiago, mentres en Pontevedra continúa acampada a prol dunha vivenda digna, imos ata esa movilización. Saudamos a unha das persoas que participan nesa acampada. Emma Alonso, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Levades dende o xoves na Alameda de Pontevedra. Que plans tedes para continuar coa acampada?
2: Estamos aquí facendo todo tipo de actos, como xe agora mesmo estamos facendo un acto polo Día de Hispanidade Antirracista. Temos pensado quedar aquí hasta que cambien as cousas e o goberno decida poñer algunhas medidas e aplicalas, sobre todo.
0: Non sei estos días como está sendo a acollida da cidadanía, se atopades mostras de solidaridade, se atopades veciños enfadados.
2: A maioría de resposta é moi positiva, hai un montón de xente que se chega a traernos as necesidades do día, que sempre temos postas nun pequeno papel que vai mudando todos os días, e un apoio increíble, inda que sí que temos algúns bicirraces con xente, sobre todo pola noite, pero na gran maioría prácticamente casi un 100% de apoio.
0: Estamos falando entre as vosas demandas, pois esos prezos desorbitados dos alugueiros, inaccesibles para a maioría. Según esta situación, despois de anos de inacción, a quen responsabilizades?
2: Non responsabilizamos a ninguén, senón un conxunto de cousas que xa se ven xurdindo dende fai. Pois a primeira vez que explotou todo isto xa foi fai casi ano e medio, non sei se serán dous, dende que o Sindicato de Inquilinos de Madrid empezou con todo este movimento de todos xeitos. Sempre foi algo que sumando chegou a explotar por si mesmo.
0: En Galicia estades vos en acampada en Pontevedra, tamén hai en Santiago. Esperabades que tamén houvese unha resposta no resto das grandes cidades, onde o problema coa vivenda é máis evidente?
2: Sí, ao final é algo que perjudica a todo o Estado e a todas as xeracións e a todo o mundo que vive no país. Ao final, o povo ten que responder polo povo, e cantos máis e máis persoas e máis cidades fagan ruido, máis se vai poder loitar e chegar aos puntos polos que loitamos.
0: E o feito de que en pouco máis dun mes as eleccións xerais pode facer que os políticos atendan con máis interese as vosas demandas?
2: Pues ahora é un momento decisivo e é un momento de facer ruido.
0: Falabades de que estades nunha asamblea tamén para denunciar o racismo. Esta mañá había tamén en Compostela, este mediodía. Hai que dicir que as persoas migrantes teñen aínda máis atrancos para topar unha vivenda, máis problemas que podemos ter outro calquera cidadán.
2: Sí, canto a situación das persoas disidentes de calquer xeito, sempre vai ser un problema. Xa non solo no tema dos de que te deixen a lugar, pero moitos casos de persoas racializadas sí que lle supón un problema de cara ao aluguer, simplemente por como son físicamente. Hai moita xente que xa non lles aluga directamente por os prexuicios que poden ter.
0: Emma Alonso, participante en esa acampada na cidade de Pontevedra, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Un saúdo.
0: Seguimos con máis asuntos da

0: Actualidade, en este caso a entrevista que nacer este mediodía a presidenta do Consello da Cultura Galega, que considera que o novo plan de normalización lingüística aprobado a semana pasada no Parlamento parte de boas intencións, pero bota en falta unha maior concreción nas medidas. En especial, no ámbito educativo, Dolores Vilavedra cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presenza do galego nas aulas.
1: Vilavedra explicaba que este novo plan de normalización lingüística contén propostas positivas, aínda que necesita maior concreción para dar resposta a delicada situación que atravesa a nosa lingua. Aquí na será responsable do Consello de Cultura Galega defendeu que o éxito de calquera estrategia pasa por ter obxectivos claros, medidas definidas e mecanismos de avaliación.
2: Quizáis se falta concreción, máis que ambición, non? A mí pareceme que hai moi boas intencións, pero falta concreción e faltaría tamén quizáis xerarquizar, non? Porque hai tantas ideas, tantas iniciativas sobre a mesa que vai ser imposible desenvolvelas todas ao mesmo tempo. Xerarquizar, por exemplo, anunciouse outro día pues que vai haber 50 primeiras medidas que se queren poñer en marcha nos 100 primeiros días. Sabes que esses 100 primeiros días, cales son esas 50 medidas?
1: Vilavedra lamentou a ausencia do BNG no acordo e defendeu que o actual momento do galego require máis consenso entre as forzas políticas. A presidenta do Consello mostrou ademais as súas discrepancias ao enfoque do plan en materia educativa. Cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presenza do galego nas aulas.
2: Pareceme que era preciso un pouco abrir o foco e a mí me parece que se podían darme moitas máis ferramentas. O foro pon en riba da mesa ideas fácilmente desenvolvibles que non se teñen en conta.
3: Estamos, polo tanto, ante unha oportunidade perdida para potenciar o uso do galego nas aulas.
2: Nas aulas, dende o meu punto de vista, sí. Outra cousa é que a contorna escolar é unha contorna moito máis rica, moito máis dinámica, que vai moito máis alá da aula e que aí é importante tamén avanzar.
1: Vilavedra tamén avanzou que a institución xa puso en marcha un amplo estudo sobre os hábitos de lectura en Galicia. Os resultados presentaránse a comezos de 2028.
0: Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia.
5: Hay muchas formas de narrar lo que fuimos, pero solo una te hace sentir que estás allí. Rigor, misterio y las voces de los mayores expertos se unen para transformar la divulgación en un viaje sonoro inolvidable. Prepárate para escuchar la historia como nunca antes te la habían contado.
6: Ser Historia con Nacho Ares. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER y cuando quieras en la aplicación de la SER.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Estudia un trimestre o año escolar en Canadá, Irlanda, Estados Unidos u otros destinos y vive un año de experiencias que te acompañarán para toda la vida. Asegura tu destino ideal ahora.
9: Infórmate en el 981-92-7130 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero.
8: adastra.com.es. Quien bien te quiere, te hará viajar.
10: El humor está en el ser.
11: Y el 10 de abril, a 2 días del Día Internacional del Hijo Único, mis padres decidieron quitarme eso y darme un hermanito.
12: Vaya.
11: Antes de que yo pudiera demostrar nada, ya dijeron, uy, uy, uy, hay que probar de hacer otro. O sea, fueron tan rápido a por otro que ni siquiera me dio tiempo a poder ser una decepción para ellos. A mí me dieron un periodo de prueba de 12 meses. O sea, 12 meses. Fui la versión demo de mis padres, ¿vale? O sea, la prueba gratuita de Netflix antes de empezar a pagar, ¿sabes? Y bueno, ya mañana, pues ya mañana ya celebro el cumple de mi hermano. Feliz cumple, hijo de puta.
10: Cadena Ser, la radio. Con mejor humor.
2: La vida.
0: A Academia Xacobea vende incorporar como membros da institución a John Rutherford e a Manuel Balín, ambos moi vinculados a Ribadeo e a Mariña de Lugo. John Rutherford impulsa xornadas mar por medio en Ribadeo, mentres que Manuel Balín foi socio fundador da Asociación de Amigos do Camiño do Norte. Manuel Balín, que tal? Boa tarde.
13: Hola, boa tarde.
0: Como acolle pasar a formar parte da Academia Xacobea?
13: Bueno, pues con moita humildade, con moita gratitude e, bueno, e disposto a aportar o pouco que desde a entrada, desde unha das entradas do Camiño do Norte en Galicia, pois podamos aportar, non? A vontade completa e a honra moi grande.
0: Vostede leva moitos anos implicado na difusión do Camiño, en especial dese Camiño do Norte. Non sei se agardaba aí 30 anos que se chegase ao nivel de peregrinos e de coñecemento que ten agora.
13: No, evidentemente nos empezamos un grupo de 5 or 6 persoas no ano 1989 a difundir, máis que recopilar documentación e difundir esa documentación, non? E, bueno, 30 e pico anos despois, que nos ia decir a nós, non? Que, bueno, pues que houbera unha rede de albergues, que isto era señalizado, que teña delimitado, por outro lado, que no ano 2015 fora declarado Patrimonio da Humanidade, foron circunstancias que se foron dando e que, cando iniciamos o noso traballo, pues non pensábamos neso, non? Pero, bueno, eu creo que entre todos conseguimos que se fixera, que se recuperara unha parte da historia de Galicia, non? Porque indudablemente os camiños pues son moi importantes, firmo os camiños de Santiago, pero tamén forman parte de esa historia de Galicia e de, neste caso, pues, de toda a cornisa cantábrica.
0: Que cree que foi o que máis evolucionou nestas décadas nese Camiño do Norte? Porque evidentemente a nivel de infraestructuras houve un cambio moi grande, non sei se tamén no perfil, no número de peregrinos, por suposto tamén.
13: Sí, eu penso que melloramos, bueno, pues, evidentemente melloramos en todo, ¿no? Pero eu creo que, por unha banda, pues, a saturación que ten o Camiño Francés, que, bueno, que seguro que a xente que fai o Camiño e fai diferentes camiños, pois pues, unha das cousas que lle fai facer o Camiño, os Camiños do Norte, ¿no? Porque hai o da costa, que é o que ven por Ribadeo, e o do interior, que entra por Fonsalada en Galicia, pois pues esa frescura, non, ese apego ao mar, ese paisaxe verde que fai especial, non? Evidentemente non ten o número de peregrinos que pode ter o francés ou o portugués, pero eu creo que tampouco é cuestión de bater récords, senón de, bueno, pues ir profundizando pouco a pouco e afianzando, non, que eu creo que hoxe en día está totalmente consolidada a ruta e é moi atractiva, non, a todos os niveis.
0: E o ano que ven, xa estamos preparándonos para ese ano xacobeo. Non sei se considera que hai risco de que o Camiño poida morrer de éxito.
13: Bueno, é unha das posibilidades, non? Pero, bueno, eu creo que a xente, sobre todo os tres pilares fundamentales, non, nos que se basea o Camiño, que son, pois, as asociacións de amigos do Camiño, son os que cuidamos un pouco directamente o Camiño, a Igrexa e as administracións, eu creo que teñen moi claro. Que pasa que, bueno, pois, desde fai tempo hai localidades que lles cambiou por completo, bueno, pues a fisionomía, ¿no? Eu falo de Porto Marín, de Sarria, de concellos, bueno, pues que hoxe, ¿no?, a nivel económico, pues ten unha importancia, pues moi grande o Camiño, ¿no? Entonces, eu creo que temos moi claro, ¿no? Creo que non podemos morrer de éxito. E, bueno, hai un pouco para todo, non? Antes, pois, o Camiño facía moi pouquinha xente, non? Hoxe fai moita xente e por moi variados motivos. E todos teñen cabida, non? O que pasa é que, bueno, nos procuramos distinguir o que é a peregrinación, pois, do que é o turismo, non? E insisto, ten acollida ambas as dúas causas de facer a peregrinación, pero bueno, nós non podemos perder a esencia, non? A hospitalidade inicial e atención ao que o peregrino que ven a facer o Camiño para encontrarse a sí mesmo ou para, bueno, pues para darlle unha volta á súa propia vida, non?
0: O Camiño, que é unha viaxe interior para moitas persoas, pero tamén a nivel colectivo, pois é unha marca de identidade de Galicia e mesmo de España, fora das nosas fronteiras.
13: Sí, evidentemente. Pasa que convén ter moi claro que unha cousa é o xacobeo e outra cousa é o ano santo, non? O xacobeo, me parece, bueno, foi un acerto no seu momento, non? Imagínome que, pues, que entre Manuel Fraga e Portomeñi, Vázquez Portomeñi, pues, diseñaron que era un proxecto de impulso socioeconómico de Galicia, non? E aproveitando, pois, o que é o Camiño de Santiago, ¿no? E que somos o final do camiño, porque lógicamente, a ver, nos recibimos os peregrinos, ¿no? E eso, pues, hai unha parte, pues, lúdica e, bueno, e social pues que tamén que ten que repercutir, non? Pero non podemos, e é moi importante non perder a esencia do que o fenómeno xacobeo desde o punto de vista das peregrinacións, non? Está ben, pues, toda esa utilización, enténdaseme ben, non é despectivo o término utilización, non? De un fenómeno, bueno, pues, que é religioso, que bueno, pues, que vende moitos séculos, e é compatible perfectamente, non? Con esa, bueno, pues, con ese aproveitamento económico e social que lle pode dar un importante pulo que a comunidade autónoma, porque estamos chegos de camiños, o sea que hai rutas que están totalmente consolidadas, pues, prácticamente en todas as provincias, ¿no?
0: Manuel Balín, socio fundador desa Asociación de Amigos do Camiño do Norte, moitas gracias por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
13: Gracias a vos.

As Mozas en Lugo, San Froilán, Bota Oxe o Peche, en o musical con tres citas, este que escoitamos, Xisco Feijó, tamén Los Diablos e o colofón a partir das 9:30.

0: El pronóstico del tiempo con Jordi Carbo.
1: Sol y temperaturas más altas es lo que nos espera para mañana en todo el país, es decir, con un tiempo más propio del verano que del otoño. Veremos algunas nubes en puntos costeros, no dejarán más que algunas gotas. Va a hacer un poco de fresco mañana a primeras horas, incluso frío en el interior, pero durará poco. El sol hará subir rápidamente la temperatura, máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte de poblaciones, por encima de los 30 cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir.
0: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
2: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
3: Una oportunidad de perdida e falta de concreción. A presidenta do Consello da Cultura Galega considera que o novo plan de normalización lingüística queda curto no eido educativo e que debería ser máis concreto na aplicación das medidas que contempla. Nunha entrevista aquí na SER, Dolores Vilavedra tamén avanzou que en ano e medio a institución terá listo un estudo sobre os hábitos de lectura. Daniela Acevedo.
4: A responsable do Consello de Cultura Galega defendeu que o éxito de calquera estrategia pasa por ter objetivos claros, medidas definidas e mecanismos de avaliación para dar resposta a delicada situación que atravesa a nosa lingua. A Dolores Vilavedra mostrou ademais as súas discrepancias ao enfoque do plan en materia educativa. Cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presenza do galego nas aulas.
5: Pareceme que era preciso un pouco abrir o foco e a mí me parece que se podían darme moitas máis ferramentas. O foro pon en riba da mesa ideas fácilmente desenvolvibles que non se teñen en conta.
6: Estamos, polo tanto, ante unha oportunidade perdida para potenciar o uso do galego nas aulas.
5: Nas aulas, dende o meu punto de vista, sí. Outra cousa é que a contorna escolar é unha contorna moito máis rica, moito máis dinámica, que vai moito máis alá da aula e que aí é importante tamén avanzar.
4: Vilavedra advertiu sobre o retroceso da comprensión lectora reflectido nos últimos informes educativos. Neste sentido, avanzou que a institución xa puxo en marcha un amplo estudo sobre os hábitos de lectura en Galicia e os resultados presentaránse a comeces de 2028.
3: Centos de persoas participaban esta tarde nunha concentración en Vigo a prol da vivenda digna e tamén en recordo de Mari Carmen. Dende a Alianza pola Vivenda da Cidade Olívica reclamanlles solucións ás administracións. Na mesma liña se expresaban tamén os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago e na Alameda de Pontevedra, onde continúan instaladas as tendas de campaña. En Malonso, dende a movilización de Pontevedra, dicía na Ventana de Galicia que se manterán firmes ata que haxa medidas reais.
7: Ao final, o pobo ten que responder polo pobo e cantos máis e máis persoas e máis cidades fagan ruido, máis se vai poder loitar e chegar os puntos que polos que loitamos. Temos pensado quedar aquí ata que cambien as cousas e o goberno decida poñer algunhas medidas e aplicalas, sobre todo.
3: E os profesionais do transporte denuncian que os custos por combustibles se encareceron ata un 35% dende comezos do ano, que está levando a unha situación límite a moitas pequenas empresas e autónomos. O presidente da Federación Galega de Transportes de Mercadorías, Carlos García Cumplido, sinalaba que naser que cos carburantes preto dos 2 euros por litro, as empresas teñen que facer esforzos para simplemente sobrevivir. O peor, di, que non se agarda unha moderación dos prezos a curto prazo e advirte de que se pode provocar unha caída xeralizada do consumo.
8: Que llega un momento en que as empresas non son capaces de asumir ya el costo que tratas de trasladarte del precio, porque se reduce el consumo e se reducen las toneladas a transportar, que es una de las cosas que está empezando a pasar ahora. Es decir, con un gasoil a prácticamente 1,90, 1,80 y muchos, 2 euros incluso, que encarece los productos con una inflación en el 3,9, pues se ha disparado todo, el ciudadano consume menos, las empresas consumen menos y por lo tanto, pues estamos temiéndonos una pequeña recesión a corto plazo.
3: Esta tarde coñecemos que o Tribunal Supremo mantenga a suspensión cautelar do dereito voto das persoas nacionalizadas ao abeiro da chamada Lei de Netos. Horas antes de que trascendese esta decisión, o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusaba tanto Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Rueda de prexudicar os intereses e os dereitos dos descendentes galegos na emigración.
9: Galegos e galegas de primeira con todos os dereitos, co seu dereito a voto. Por eso lamentamos ese silencio pecador por parte de Rueda de non defender a posición dos galegos e galegas que teñen otorgada a súa nacionalidade a través da Lei de Netos, desa Lei de Memoria Democrática que o que fai é reconciliarse con o noso pasado e pagar unha xusta débeda que é a que tiñamos co que se marchar.
3: E mañá comeza a campaña de vacinación fronte a gripe nos colexios galegos. Desenvolverase en 75 centros co obxectivo de chegar a máis de 26.500